Proljeće prođe, ljeto za njim. Tuga me mori, još žaru

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči, i ovo more, plavo, sivo, sve jedno je, i opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova, i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijedim, laškam jedro, i opet moram pivat, moram.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Vremenske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo,

0: 1 Đakovo, u trgovini Hrkač Boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: 8 sati.
1: Media Service di Radio Giacomo. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nastavno na najavu povećanja braniteljskih mirovina, novinari su jučer pitali premijera Andreja Plenkovića hoće li možda rasti i one civilne. Prijedlog povećanja braniteljskih mirovina prije nekoliko su mjeseci iznijeli i stranke Možemo, no Plenković je njihova rješenja opisao kao parcijalna, nepotpuna i šlampava, dodajući da se radilo o PR potezu.
2: Što se tiče inače podizanja mirovina, pa evo, vi vjerojatno znate da će usporedno sa ispravkom ovoga što je braniteljima oduzeto prije 20 godina i više, biti donesena izmjena zakona o porezu na dohodak i da će se ukinuti porez na dohodak za sve one mirovine koje jesu u poreznim škarama i to znači veće mirovine za 580 tisuća umirovljenika.
0: 29. maraton Lađa ove godine iznjedrio dvije pobjedničke ekipe. Naime, posade gusari iz Komina i crni put iz Metkovića nakon više od 22 prevesla na kilometra u istom su trenutku prešle cilj i tako podijelile naslov osvajača štita Kneza Domagoja. Sve je spremno za 311. Sinjsku alku koja će se održati ove nedjelje. Tisuće posjetitelja i ove godine će pratiti tko će od 17 alkara Kopljanika postati novi slavodobitnik. No alkar ne može biti svatko, istaknuo je za Medija Servis tajnik Viteškog alkarskog društva Ivan Masić.
3: Član Viteškog alkarskog društva mogu biti punoljetne osobe rođene u cetinskom kraju, međutim bitna je zavičajnost obitelji kroz 4 generacije. Alkarski vojvoda radi trijažu među njima i oni koje on odredi, dakle najspremniji, najsposobniji su alkari Kopljanici.
0: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva mjeri Split, 27 je u Rijeci, 20 je u Osijeku, a 19 u Zagrebu. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka. Uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Eto tako, 84 su minute, dragi moji, dobro vam jutro, pred nama je još jedan ljetni dan, a nakon kratkog predaha ponovno nam stiže i toplinski val. Temperature će iz dana u dan ponovno rasti, pa će biti važno pronaći malo hlada, osvježenja i naravno dobrog društva. A evo, mi se nudimo i trudimo biti vam dobro društvo, stoga i ove nedjelje budite uz naš program, uz glazbu, informacije, zanimljivosti i sadržaje koje smo pripremili za vas. Od 11 sati naravno izdvajamo emisiju Čestitke i pozdravi, kao i svake nedjelje. Bit će tu lijepih želja, sklapanja braka, rođendanskih čestitki, godišnjica, pozdrava dragih ljudima, ali i drugih prigoda. I poruka koje šalju najljepše želje upravo putem našega radija. A do tada uživajte u nedjeljnom prijepodnevu, u dobroj glazbi i našem programu. Ostanite uz nas i danas, ove nedjelje 9. kolovoza, jer ljeto ponovno pokazuje svoje pravo lice, a mi ćemo se potruditi da vam bude što ugodnije i veselije. Dobro nam došli.

0: vremenska prognoza.
1: A evo kako nas vrijeme čeka danas, sunčano i vruće, dakle vrlo kratko, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura 21 stupanj, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga 81%.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Prometno izvješće.
1: I vrijeme je provjeriti što se događa na našim prometnicama. Naravno, turistička sezona i dalje traje i dalje se očekuju gužve, tako je bilo jučer, a slično će se nastaviti i danas. Premda je jutro nešto mirnije što se prometa tiče. Evo što kaže HAK na tu temu. Upozorava na prisutnost životinje, konkretnije psa, na autocesti A3 Bregana-Lipovac kod čvora Ivanić-Grad. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km/h. Iako trenutno daleko od nas, naravno, upozorenje vrijedi uvijek poslušati. A nadalje, zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na dijelu Jadranske magistrale. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Kada je riječ o izvanrednim prometnim događajima na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Prometne nesreće između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u smjeru mora na 44. i 54. kilometru. Vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 kilometar. I evo, to su osnovne informacije koje je nama proslijedio HAK. Mi ih prosljeđujemo vama sa željom da putujete udobno i sretno do cilja.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
2: Ova pjesma nije najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali sama to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.

Danas je 9. kolovoza, a u prošlosti dogodilo se sljedeće. 378. bitka kod Hadrianopola, Goti teško porazili Rimljane, poginuo istočno-rimski car Valens koji je 338. rođen u današnjim Vinkovcima. 1471. Francesco della Rovere izabran je za papu kao Sixto IV. Čime je počelo svjetovnije razdoblje renesansnog papinstva, koje je obilježeno rodbinskim vezama, narušenim financijama i kupovanjem službi. Ipak, Sixto IV. Zabilježen je i kao veliki promicatelj umjetnosti, pa je, među ostalim, dao sagraditi znamenitu Sixtinsku kapelu. 1849. Austrija i Rusija srušile Mađarsku republiku. 1942. Tijekom kampanje Napustite Indiju Sveindijskog kongresa, britanske vlasti su u Bombaju uhitile indijskog nacionalnog vođu Mahatmu Gandija i njegovih 50 sljedbenika. 1945. na trećem zasjedanju u Beogradu Avnoj proglašen za privremenu Narodnu skupštinu Demokratske federativne Jugoslavije. Istoga dana 1945. drugi svjetski rat, Amerikanci bacili atomsku bombu na japanski grad Nagasaki, pri čemu je poginulo između 70 i 90 tisuća ljudi. 1954. kao odgovor na prijetnje SSR-a istočnog bloka Jugoslavije, Grčka, Turska i SFRJ zaključile su na Bledu u Sloveniji Balkanski savez o uzajamnoj političkoj suradnji i pomoći na rok od 20 godina. Otopljavanjem sovjetsko-jugoslavenskih odnosa poslije 1956. godine taj savez je gubio na značaju, iako formalno nikad nije otkazan. U 1974. Richard Nixon podnio ostavku na mjesto predsjednika SAD-a. Istoga dana dotadašnji potpredsjednik Gerald Ford polaže prisegu i postaje 38. predsjednik SAD-a. 1992. zatvorene 25. olimpijske igre Barcelona 1992. 2000. u katastrofalnim poplavama u Indiji, Bangladešu, Butanu i Nepalu poginulo 300 ljudi, a milijuni su ostali bez domova.

0: Brazda, poljoprivrednik utak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jedne brazde u kojoj donosimo aktualnosti iz poljoprivrede, a danas o posljedicama visokih temperatura i suše.
0: Brazda.
2: Proteklih dana bili smo svjedoci drugog toplinskog vala koji je zahvatio kontinentalni dio Hrvatske. Prema podacima đakovačkog meteokroničara Bartola Bačića, u našem gradu je do sad 5 puta izmjerena temperatura od 40 celzijevih stupnjeva.
3: Klima se mijenja u svijetu, pa tako sve i mi to osjetimo da kako. A inače, najtopliji dan smo imali 29.6. u Đakovu, bilo je 40 iznad nule. To je sad najtoplije. Hoće li još biti takav koji dan? Ne znam. Vidit ćemo. Uglavnom to je. A zadnje vrijeme, eto, imademo po 38 temperatura, česta 37 svakako. Tako da kažu, eto, jel, da će tek negdje od subote past temperatura malo. Suša je. Imali smo 38 litara svega kiše, a prosjek je 63,21, tako da je fali nam oko 28 litara kiše. Za prosjeka, inače bi se valjalo da je više, ojoj. Za 55 godina, 40 je bilo 4 puta i ovo je sad 5. puta po 40 u Đakovu. Prvi puta smo imali 1988. 6. srpnja bilo je plus 40. Drugi put 40 je bilo 2007. godine. 2007. 24.7. plus 40. Treći puta 2012. 6. i 24. Znači 2 puta je bilo u 8. mjesecu. Plus 40. Onda 21. prije 5 godina imali smo 24.6. i 29.6. plus 40. I evo sada smo imali ove godine 29.6. 40. E sad, hoće li još biti ovih dana, što godiće? Ne znam, vidit ćemo, jel?
2: Visoke temperature i izostanak oborina ostavile su traga i u poljoprivredi, ističe Tomislav Brlošić.
4: Stanje do ovih temperatura je bilo solidno. Nakon ovih temperatura od 38, 39 i 40, kukuruz se prvi potpalio, krenio je ran. Silaže su započele puno ranije od očekivanog. Inače su se silaže radile uvijek početkom 9. mjeseca. Kako se klima mijenjala, to se pomaknilo između 15. I do kraja 8. mjeseca, a sada već svjedočimo da početkom mjeseca kreću silaža. Suncokret trenutno njemu čak isto je ova suša napravila nekakav problem, ali s obzirom da je on svoje fenofaze završio ranije, samo će ubrzati samu žetvu suncokreta, dok soje će također imati jako velike gubitke na prinosu, čak se mogu očekivati prinosi umanjeni do 50-70% na sojama.
2: Brlošić smatra da ima elemenata i za proglašenje elementarne nepogode suše.
4: Definitivno da promjena klime tu je, da li nam to navodnjavanje može uistinu riješiti probleme, sumnjam teško. Jer ako nemamo nekakvu umjerenu klimu, ni to navodnjavanje nam puno ne pomaže, tu pogotovo na ovim visokim temperaturama. Nekakav je zaključak da ćemo morati se prebaciti sa proljetnih kultura više na jesenske kulture, jer ti gornije i nakupe više vlage tokom vegetacije nego proljetne kulture. Pa treba definitivno uzeti u obzir sve oborine koje smo imali tokom 6. i 7. mjeseca po cijeloj Slavoniji sve, ali mislim da ima uvjeta u većini općina da ima argumenata da se proglasi suša i ove godine.
0: Poljoprivredni utak u programu Radio Đakova.

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I evo nas i u nastavku emisije, govorimo o meteorologiji. Vijesti baš nisu dobre za one koji očekuju kišu. Jer oborine se očekuju tek nakon blagdana Velike Gospe, piše Agroklub. Do kraja ovoga i početkom drugoga tjedna vrijednosti dnevne temperature zraka narast će na sjeverozapadu Hrvatske do vrućih 36, a na istoku i do 40 stupnjeva, piše dalje Agroklub. Sijana sunca bit će i do 13 sati na dan. Pojave oborine neće biti ovoga, ali i drugoga tjedna, a stanje poljoprivrednih kultura zbog toga nimalo ne veseli. Posljedice vrućih dana s prisustvom suša iz dana u dan sve su vidljivije, ne samo na jednogodišnjim, nego polako i na višegodišnjim kulturama, a što znači da vode nema i u dubljim slojevima tla. Savjetuje se da se voda štedi, odnosno racionalno koristi. Postoji opasnost da mnogi izvori presuše, vodostaji rijeka su u opadanju, pa je i razina podzemnih voda vrlo niska i iz dana u dan opada.

A kada smo već kod meteorologije, pozabavimo se malo i pučkim izrekama o kolovozu. Kaže, suh kolovoz, suho vino, voden kolovoz, vodno vino. Što je u kolovozu više kiše, to će i vina biti više. Kad u kolovozu rodi krumpir, nema grožđa. A evo što se kaže i za važne blagdane i dane u kolovozu. Ako Velika Gospa 15. kolovoza kišu ima, bude grda zima. Lijepo rokovo 16. kolovoza znači lijepo vino. Sveti Bare ili Bartol 24. kolovoza potira solare, označava kraj ljetnih vrućina i okretanje prema jeseni.

0: brazda.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Matljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, Algicid, 2,99 € i Flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.
3: A to znači da smo došli do nagradnog dijela naše emisije, pokrovitelj Agrokuća Matljen. Čuli ste posebnu ponudu za kolovoz, vjerujem da ste nešto i zapamtili, da ćete moći izdvojiti. Dok čekamo vaše pozive, naravno da ću podsjetiti da se Agrokuća Matljen nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19 sati, subotom od 7.30 do 14, telefon 822-544. Naš broj telefona za vaše pozive je dobro poznat, 813-249-822-271. I nadam se da će netko sudjelovati u nagradnoj igri, da ćete nas nazvati, a mi do tada nabrajamo da se u velikom asortimanu robe nalazi više od 5000 artikala, dakle u Agrokući Matljen možete pronaći sve što vam je potrebno za zaštitu bilja, različito sjeme, sadnice voća, ukrasnog bilja, škare za rezidbu, stočnu hranu, PVC kace, folije građevinske, folije za plastenike i razne druge folije, zelene mreže za hlad i ograđivanje. Vjerujem da je to itekako aktualno iz ljeta u ljeto, jer svjedočimo i govorili smo u našem prvom dijelu emisije o vrlo visokim temperaturama. Potom tu su crijeva za vodu i spojnice za crijeva, ručni električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile itd. itd. Nadam se da ćemo imati nekoga tko će sudjelovati danas u nagradnoj igri, odgovoriti na naše nagradno pitanje, dakle o čemu smo to posebno govorili i što se posebno spominje u našem spotu, u našoj posebnoj kolovoškoj ponudi.

0: Brázda.
1: I malo pomalo stigli smo do kraja današnje emisije, današnje Brazde, do sljedeće emisije. Svima lijep pozdrav.
0: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: interessanti.
1: Media Service di Radio Giacomo. Vijesti. Media Servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. Hrvatska obala i danas je na udaru toplinskog vala. Crveno upozorenje DHMZ je objavio za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Žuto upozorenje danas vrijedi za Kninsku regiju te sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju, dok je ostatak zemlje u zelenom. Osvježenje koje je stiglo bilo je kratkog vijeka, jer kako nam je rekao prognostičar DHMZ-a Krunoslav Mikec,
2: od nedjelje ponovno i na kopnu porast temperature zraka, no kako se sada čini, ne na ovako visoke vrijednosti kakve su vladale prošlih dana.
0: Iran je objavio uvjete čije ispunjenje traži za otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Jedan od njih je isplata naknade za ratnu štetu. Iranski šef sigurnosti Mohammad Bagher Zolgadr rekao je da popis zahtjeva uključuje i prekid rata i agresije protiv Irana i njegovih saveznika u Libanonu, Palestini, Jemenu i Iraku. Teheran zahtjeva i ukidanje američke pomorske blokade Irana, ukidanje sankcija te vraćanje zamrznute imovine, prenosi agencija TASNIM. Šef iranske diplomacije Abbas Araghchi je govorio o pregovorima s Omanom oko upravljanja tjesnacem i poručio da se približavaju završnoj fazi dogovora. S druge strane, iz iranske revolucionarne garde su poručili da ponovno otvaranje Hormuza nema nikakve veze s pregovorima Irana i Omana, nego je tvrde neprijatelj prisiljen prihvatiti iranske uvjete. Nastavlja se drugo kolo Supersport HNL-a u pretposljednjoj utakmici kola. Nogometaši Slaven Belupa dočekuju Varaždin. Derbi sjevera počinju u 18 sati i 30 minuta, a nakon njih se od 21 sat sastaju Hajduk i Istra. Trener Koprivničana Mario Gregurina.
3: Možda onako je derbi sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti. Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto da ćemo sve.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva izmjereno je u Splitu, u Rijeci je stupanj manje, Zagreb je na 25, a Osijek na 23 stupnja. Vrijeme sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne unutrašnjosti i na jugu Dalmacije lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, poslije podne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Ljetni program Radio Đakova.
5: Na 87,6 i 100,2 MHz.
6: 9 sati 3 su i pol minute, evo ga, nakon što smo čuli kako nas to vrijeme čeka danas i u vijestima Media Servisa, ponovit ćemo što će biti u istočnoj Hrvatskoj s vremenom. Kaže, nedjelja će na istoku Hrvatske proteći sunčano, rijetko gdje s malom naoblakom, vjetar slab, mjestimice do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka oko 18 stupnjeva, davno smo je prešli, a dnevna od 32 do 31. i 4 Celzijeva stupnja. Da ne nabrajamo sada ostale predjele Hrvatske, recimo što nas čeka u tjednu koji je pred nama. Idućih dana na kopnu pretežno sunčano, popodne rijetko gdje je dnevni razvoj oblaka, pri čemu je vjerojatnost za pljusak. U ponedjeljak malo povećana u Gorskom kotaru, u utorak na zapadu i sjeverozapadu zemlje, a u srijedu unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura zraka će se malo sniziti, a dnevna nakratko opet porasti. U srijedu će u sjeverac biti manje vruće.

Inače, što se boja tiče koje prevladavaju na ovoj prognostičkoj karti, zeleno je danas, ali ponedjeljak i utorak nose žuto upozorenje, žuti meteo alarm za veći dio zemlje. A to znači po onome i što smo vidjeli po porastu temperatura, dakle iz dana u dan sve toplije. To je to trenutno, a vratimo se ponovno glazbi.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Maklen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače. Da, vrlo je važno da vaše čestitke stignu na vrijeme i uglavnom stižu. Čuli ste i termine u kojima ih možete dostaviti, poslati, predati ovdje kod nas na radiju. To je najkasnije subota u 12 sati da bi bile emitirane baš tada kada i trebaju. I današnja emisija Čestitke i pozdravi kreće od 11 sati i donosi vaše lijepe želje. Uglavnom su upućene za vjenčanja, rođendane ili slično. Međutim, u Hrvatsku vojsku odlazi i treći uputni rok novoga naraštaja u vojarne, dakle na temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj. Ovoga kolovoza. Kapacitet ovoga naraštaja bit će povećan na 1000 ročnika, uključujući i novu lokaciju u vojarni u Vinkovcima. Uz Vinkovce lokacije obuke su Požega, Knin i Slunja. Trajanje obuke je 2 mjeseca. Zašto ovo naglašavamo? Zato što među budućim ročnicima ima i ročnica, dakle ženskih pripadnika Hrvatske vojske. Zapazili smo to u našoj emisiji Čestitke i pozdravi koje će danas biti emitirana, pa evo stoga onako jedna zanimljiva napomena i zanimljiv podatak. Dakle, nisu samo vjenčanja, rođendani i slične prigode za vaše čestitke, mogu to biti upravo i odlasci u Hrvatsku vojsku. To je to, 9:14, sada se ponovno vraćamo glazbi. Jedna pjesma koja se isto tako često čuje sada u našoj emisiji Čestitke i pozdravi, dakle pjesma koju je nekada opjevao Kičo Slabinac, njegova poznata pjesma Dan koji se pamti, sada u novom aranžmanu Mija i Maja Batorek.

0: osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
1: Surfajte i dalje zajedno s nama na našim valovima. 9:25. Slušamo Dinu Merlina, njegovu novu skladbu Zbog tebe, a nakon toga Šokački dijalekt, reprizu emisije.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte.
1: Poslušajte i danas još jedan dijalekt šokački, reprizu emisije.
2: U svibnju je obično blagdan duov ili duhova. Svit je skovo izreku, do svetoga duva ne skidaj kožuva, a kad prođe sveti duv, opet navlači kožuv. To se naravno odnosi na one zimogrozne i ljude koji se nikako zgrijat ne mogu. 8. lipnja je sveti Medardo. Svit je govorio što Medardo sveti daje, 40 dana traje. Znači, ako je na Medarda lipo vrijeme, sunčano 40 dana će biti lipo. Ako je kiša, bit će loše vrijeme 40 dana. Pa svit najviše voli da tog dana bude i kiše i sunca, pa će onda sve rodit i rast kako treba, što je posadito. 27. lipnja je sveti Ladislav. Osim što je poznat da je god u Punitovcima, dakle župa u našoj blizini, Strizivojna svetog Ladislava slavi kao zaštitnika od leda. Mi smo postali župa 1928. godine i dok nismo bili župa, bili smo filijala župe Vrpolje, nije kod nas bila tako često misa, ali se govorilo na Ladislava je bila obvezatno sveta misa, kaže kralj Ladisa u selu je misa, tako su stari govorili. Kad bi bila kaka salauka, nevrime i jaka grmljavina, svit bi rekao to se sveti Ilija voza na ognjenim kolima po oblacima, pa točkovi lupaju oblake i zato grmi. Čuo sam deseterac, vidit ćemo na svetog Iliju koja cura ima džuvegiju. 1. kolovoza je sveti Bono, kod nas poznat kao sveti Bono Vukovarski. Za vrijeme Austro-Ugarske, dok smo bili u zajedničkoj državi sa Mađarima, išlo se na svit naš dragi pobožni je išao rado na proštenja. Išlo se na proštenje u Jud, se reklo. To je Marija Đud, svetište Marijansko u Mađarskoj. I onda, kad se tamo kreni za Veliku Gospu, na primjer, ponese se to jela i pića i bude sveg i svačeg. Ali kad se ide natrag odande, onda tog sveg već ponestane. Onda je svit govorio u Jud ide, šunku ide, kad iz Juda da i duda. A kad dođu za 1. kolovo za svetom Boni u Vukovar, onda su govorili, sveti Bono ima tamo njegove relikvije u Vukovaru, u jednoj škrinji, jedan zaziv je bio sveti Bono, sveto tilo, svete selo pozdravilo. 6. kolovo za je preobraženje gospodnje. Osim što je to god u Piškorevcima, svit ga doživljava i kao međašni svetac između ljeta i jeseni. Pa se kaže, preobraženje preobrazi se i gora i voda. Više vrućina može biti, ali ne kao prije preobraženja. Nakon prve preobraženske kiše više nema tako velike i žestoke vrućine. Sveta Klara grožđe šara, govorilo se god u starim Mikanovcima. Čuo sam da su u Dalmaciji govorili za svetog Lovru, sveti Lovrenac, k šporetu koljenac. Dakle, treba se briniti za grijanje. 24. kolovoza je sveti Bartol, god u Kupini, Lapovcima i u još nekim drugim selima. Čuo sam da su stari govorili, to je ovako slikovito rečeno, možda nije baš previše primjereno, da se sveti Bartol upišao u lubenice, jer od toga dana lubenice gube na kvaliteti i više nisu baš jako dobre za jelo. ima onaj često korišteni deseterac, alaj se zanijalo kolo, nije veće ni na Bartolovo. 8. rujna je Mala Gospa, kaže svit, Gospa mala, jesen prava. Ili onaj deseterac, ide jesen, ide Gospa mala, žen se diko, ja bi se udala.

0: Leonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
2: Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program

takvi ljudi bez puno suza i tužni stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska je u srijedu obilježila Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, odnosno 31. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, kojom je oslobođen Knin i veći dio okupiranog teritorija. Operacijom Oluja u hrvatski ustavno-pravni poredak vraćen je cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije. U operaciji je oslobođeno 14% ukupne površine Republike Hrvatske. I ove godine na proslavi su sudjelovali i Đakovčani, a 50-ak njih u Knin je otputovalo u organizaciji Udruge veterana 122. brigade. Prema najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, branitelji koji imaju dulji braniteljski staž u borbenom sektoru mogu očekivati viši porast mirovina. Procjenjuje se da će za tu namjenu trebati osigurati dodatnih 100 milijuna eura godišnje, a izmjene i dopune tih zakona već danas idu u e-savjetovanje. Očekuje se da će na jesen doći pred zastupnike. Ministar Medved istaknuo je da će mirovine rasti za 201.304 osobe, što je skoro 76% svih branitelja. Povišice bi trebale stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. Udruga Glas poduzetnika pozdravlja porezno rasterećenje mirovina i uvođenje hrvatskog investicijskog računa, ali upozorava da se istodobno predlaže povećanje poreznog opterećenja za dio paušalnih obrtnika bez uvjerljivo obrazložene procjene učinaka i jasnih podataka o stvarnom opsegu zlouporaba na koje se predlagatelj poziva. U sklopu e-savjetovanja udruga će predložiti izmjene kojima se zalaže za ciljano suzbijanje prikrivenog nesamostalnog rada umjesto dodatnog opterećenja svih obrtnika u višim razredima paušalnog oporezivanja. Županica Nataša Tramišak osudila je brutalni napad na direktora Zračne luke Osijek Tihomira Pejina, 43-godišnja, koji je pružena odgovarajuća medicinska pomoć u KBC u Osijek i nije u životnoj opasnosti. Prema neslužbenim informacijama, Pejin je bivši nogometni sudac koji je danas VAR sudac i direktor Zračne luke Osijek. Pejin je, prema navodima stanara, svakoga jutra trčao rutom koja prolazi Wilsonovom ulicom, a upravo su ga ondje dočekala dvojica maskiranih napadača. Nasilje nije i nikada neće imati opravdanje, poručila je županica. Najavljeno osvježenje Slavonije je donijelo tek koji stupanj nižu dnevnu temperaturu uz umjeren jak razvoj oblaka, no već sljedećeg tjedna temperatura bi se trebala ponovno vratiti na vrijednosti iznad 35 celzijevih stupnjeva. Dugotrajni toplinski val ostavio je već traga na poljoprivrednim kulturama, posebno kukuruzu, te je ubrzao silažu, a ranije će i žetva suncokreta, dok će prema nekim procjenama ratara prinosi na soji biti manji od 50 do 70%. Stoga, kako tvrde, na nekim područjima već sada ima elemenata za proglašenje elementarne nepogode suše. Caritas Đakovačko-Osječke nadbiskupije raspisao je natječaj nadbiskupijske zaklade dr. Nikola Dogan za dodjelu financijske pomoći učenicima i studentima u školskoj, odnosno akademskoj godini 2026. i 2027. Na natječaj mogu molbu uputiti učenici osnovnih i srednjih škola, redoviti studenti i doktorandi, a kriteriji za dodjelu novčane pomoći uglavnom se odnose na socijalno stanje i broj djece u obitelji. Natječaj je otvoren do 10. listopada, a sve potrebne informacije i uvjeti za prijavu nalaze se na stranici Caritasa Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Uoči blagdana Velike Gospe i ove nedjelje u Dragotinskom svetištu ispred Gospina kipa u 19 sati vjernici će se okupiti na molitvi. Slavlje svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije u tom Marijanskom svetištu započinje trodnevnicom 11., 12. i 13. kolovoza koju predvodi pater Stjepan Ivan Horvat. Misna slavlja počinju u 18 sati, a euharistijsko klanjanje je nakon mise. I jedna vijest iz sporta. Đakovo je u srijedu i četvrtak bilo domaćin Hrvatske, druge Hrvatske lige u odbojci na pjesku za seniorke i seniore, nakon koje su poznati novi prvaci i putnici u viši rang natjecanja. Naslov prvaka u muškoj konkurenciji osvojio je odbojkaški klub Olimpik, dok su u ženskoj konkurenciji bile najbolje odbojkašice Retfale. Osvojenim naslovima oba su kluba izborila plasman u prvu Hrvatsku ligu u kojoj će nastupati sljedeće sezone.

I danas sunčano i vruće, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana ponegdje do umjeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura između 32 i 34, trenutno smo na 25 stupnjeva, tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga 55%.

0: Slušali ste Tjednik.
1: Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Ljetni program Radio Đakova.
0: Na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Deset je sati 34 su minute, recimo da se živa u termometru popela do 28 celzijevih stupnjeva, da je tlak zraka 1019 hektopaskala, a vlaga 46%. I najavili smo dolazak toplinskog vala, već danas će se osjetiti i danas će temperature ići do nekih 34 celzijeva ovdje kod nas u Slavoniji. Što se ostatka zemlje tiče, Meteo Alarm je objavio žuto upozorenje na jaku do olujnu buru uz obalu od Kvarnera do juga Dalmacije. Temperature mora su od 25 do 27 celzijevih stupnjeva, a ultravioletni indeks je visok i vrlo visok. Idući tjedan nastavak toplinskog vala uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature zraka za riječko, splitsko i dubrovačko područje, dok ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature dolazi pod žuti alarm. I dodajmo, stabilno i toplo vrijeme zadržat će se idućih 10 do 12 dana. Samo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu bit će pojačanog razvoja dnevne naoblake uz rijetke poslijepodnevne pljuskove.

I evo još nešto. Vjetrovi nad Saharom podigli su velike količine pijeska u zrak i on u jugoistočnoj visinskoj struji dolazi nad Španjolsku, Portugal i Francusku, premještat će se sjeverno od Alpa, a nebo nad našim zapadnim krajevima u utorak i srijedu dobit će žučkasti sjaj.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
6: I vrijeme je još jednom provjeriti što se događa na našim prometnicama. Čini se da gužve ipak nisu onako velike kao što su bile prošle nedjelje. Promet je srednje gust do povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora i obrnuto prema unutrašnjosti. Vozače podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor, upozorava HAK. Kako je stanje na autocestama? Najprometnijoj A1 Zagreb-Split-Dubrovnik kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora na 34. kilometru vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara, u smjeru Maclja oko 1,5 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Također pojačan je promet u smjeru Kopna na Krčkom mostu.

0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
1: Sretno putujte, udobno se vozite, a vozimo i mi dalje prema 11 sati i emisiji Čestitke i pozdravi.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova

0: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli na početak još jedne emisije. Čestitke i pozdravi. Jer kao i uvijek od 11 sati, nedjelja je dan za najljepše želje, za drage ljude i posebne trenutke koje želimo podijeliti s onima koje volimo. Upravo zato i danas donosimo naše čestitke i pozdrave emisiju u kojoj pjesmom i lijepom riječju obilježavamo vjenčanja, rođendane, obljetnice, rođenja. Danas evo imamo i čestitke za odlazak u Hrvatsku vojsku i druge prigode. Pa ćemo tako danas zajedno čestitati mladencima, poželjeti puno zdravlja, sreće i ljubavi slavljenicima, a bit će tu i poruka upućenih roditeljima, djeci, prijateljima, kumovima, rodbini i svima koji imaju poseban razlog za slavlje. Ako ste nekome uputili čestitku, znajte da iza svake od njih stoji lijepa priča, iskrena emocija i želja da se jedan poseban trenutak podijeli s drugima. Zato ostanite uz nas, rekla bih, pojačajte radio i uživajte u pjesmama koje danas donosi emisija Čestitke i pozdravi, a upućena je upravo vama i vašim najmilijima. A prva pjesma koju danas slušamo bit će Moj lipi anđele i Oliver Dragojević. Dragi Majda i Denis, želimo vam sretan početak zajedničkog života, da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Čestitke od Ine i Luke.

Draga Majda, neka ti bračni život bude najbolja avantura do sad. Za moju prijateljicu od malih nogu, sretno od Ine. A naravno pjesma koja usto ide je Prijateljice i Severina.

A uz pjesmu Kad Bog nas ujedno spaja upućene su sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka nečakinji Ivoni Milić sa Tonijem Nikolićem žele Striko Srećko, Strina Ružica, Leopold i Lucija. Dragi Valentina i Mario, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zdravlja kroz cijeli zajednički život. Neka vas ljubav i sreća prate zauvijek. To vam žele teta Katica, tetak Slavko i bratić Dario iz Topuskog. Sretno! Ivona i Toni, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, zdravljem i srećom. Želimo vam da uvijek budete jedno drugome najveća podrška, da zajedno stvarate prekrasne uspomene i da vas kroz život vodi osmijeh i međusobno razumijevanje. Sretno vam bilo na ovom predivnom zajedničkom putovanju. Ujak Stjepan Orešković s obitelji. Dragom bratiću, Dini i Mariji, nađite vremena jedno za drugo, radite zajedno romantične stvari i nikada se ne razdvajajte bez poljupca. Sve najbolje povodom vjenčanja od srca vam želi sestrična Amalija s obitelji.

0: Radenske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Slušamo Bolero i Vjenčane ruže. Sretno sklapanje braka Ivoni Milić sa Tonijem žele stric Josip i strina Anđelka.

A nakon vjenčanih ruža Tarapana Bendi vidim te u bijelom. Mario i Valentina, sve dobro u zajedničkom životu žele vam Ujo Željko, Ujna Ivona, Jurica i Iva.

Sada nam stiže i Slavonija Benda s pjesmom Ajde kumo. Draga moja Seko Valentina i Šogore Mario, od srca vam želim da vam ovaj dan bude početak najljepše životne priče. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, sreća, razumijevanje i puno zajedničkih osmijeha. Seko, budi uvijek voljena i sretna, a vama oboma želim da se kroz život uvijek držite jedno drugoga. Voli vas i od srca čestita vaša Seka i kuma. Sretno, mladenci!

A nakon Kume i pjesma Za kuma slušamo Salaš i pjesmu, dakle, koja se upravo tako zove Imam kuma. Sretno sklapanje braka Mario i Valentina. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želi vam kum, kumica i kumić.

A sada Dekle i Hanka Paldum i pjesma Nitko kao majka. Sretno sklapanje braka dragoj i jedinoj kćeri Ivoni Milić iz Osijeka s njezinim izabranikom Tonijem Nikolićem. Svu sreću ovoga svijeta želiti mama Maja.

Dragi mladenci, želimo vam brak i snova, prepun lijepih putovanja, ljubavi i uzbuđenja. Teta Valentina, sretno, a tebi Mario poručujemo da si dobio najbolju tetu, sretno. Žele vam nečaci Leon, Noa i nečakinja Ameli. Draga Seko Valentina, od srca ti čestitam na danu tvog vjenčanja. Želim ti da te kroz cijeli život prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Neka ti svaki dan uz Marija bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i toplinom, a vaš dom uvijek bude mjesto puno ljubavi i radosti. Ponosna sam što si moja sestra i želim ti svu sreću ovoga svijeta. Volim te i želim da zauvijek ostaneš nasmijana i sretna. S puno ljubavi, tvoja sestra Katica. Dragi naši kumovi, danas nazdravljamo vama i ljubavi koja vas je dovela do ovog posebnog dana. Želimo vam puno ludih zajedničkih avantura, smijeha do suza i uspomena koje ćete cijeli život prepričavati. Uživajte u svakom danu koji je pred vama. Od srca vam čestitaju kuma Marina i Ivan. Dragi mladencima Dini i Mariji, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu žele Vito, Martina i Goran. A sada, moj lipi anđele.

Slijede čestitke upućene uz Kumove i pjesmu Živoci moj. Mario i Valentina, sve najbolje povodom vašeg vjenčanja. Neka vas prati Božji blagoslov, puno sreće i razumijevanja. Od srca želi mama Mirjana. Sretno sklapanje braka Ivoni Milić s Tonijem žele stric Josip i strina Anđelka. Dragom nečaku Dini Goluži, sretno sklapanje braka s njegovom odabranicom Marijom Jurić, budite nam sretni u zajedničkom životu, od srca vam žele teta Ankica i tetak Josip.

0: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Slušamo sada i Milu Hrnića i pjesmu Požurite konji bijeli. Sretno sklapanje braka nečakinji Ivoni Milić s Tonijem želi Striko Srećko. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasjaju u godinama koje dolaze. Sretno sklapanje braka Valentini s Marijom, to vam od srca žele Čiča Mario, Strina Julija, Josip, Marija, Damir i Ema. Sretno, mladenci!

Slijedi nam i pjesma Dan vjenčanja, izvod je u Duško Lokin. Dragi naši Mario i Valentina, neka vam život bude pun ljubavi i sreće. Volite se i poštujte u sve dane života svoga. Od srca vam žele teta Ljilja i tetak Damir.

ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: Gospodine, spasi me! Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: Malovjerni, zašto si posumnjao? Kako je lijep ovaj prizor. Dok je Petrov pogled usmjeren na Isusa, on hrabro korača po vodi. Čim je usmjerio svoj pogled i svoju pozornost na valove, počeo je tonuti. Svi smo šibani valovima na moru života. Svakodnevno se nalazimo na Petrovu mjestu i često nesvjesno biramo kamo ćemo usmjeriti svoj pogled. Osvijesti si dosadašnje izbore. Oni su već dio prošlosti. Danas ponovno biraš u koga ćeš gledati. Budi mudar pri izboru. Uspjeh se ne sastoji u izbjegavanju pada, nego u neprestanom dizanju. Budi hrabar svaki put pogledati u Isusa. On te ljubi, želi ti pomoći, samo ga moraš pogledati. U tom pogledu krije se potpuno predanje, potpuno povjerenje u njegovu ljubav. U neprestanoj zagledanosti u njega krije se i tajna svetosti. Rad na prihvaćanju svojih lutanja i utapanja mnogo je teži nego što se čini. Zagledanost u valove je pogubna jer u nama proizvodi razne krive slike o nama samima. Uvjerenje da vrlo malo vrijedimo, da nismo voljeni i obeshrabrenje u vlastiti život, posljedica su neprestanog gledanja u valove života. Zagledaj se u Isusa i sve će to nestati. Valovi neće prestati, ali moći ćeš hodati po njima jer će tvoj pogled ići iznad njih. Tvoj pogled će te odmarati jer će biti zagledan u vječnost. Pripremio fra Marko Galić.

0: Nakon ovih duhovnih minuta kojima smo prepolovili dan, slijedi jedna duhovna skladba, a nakon toga nastavak emisije Čestitke i pozdravi, kroz koju će vas i danas dalje voditi Ivan, a ja vas lijepo pozdravljam i želim ugodan ostatak dana.
1: Znaš li tko za tebe budi dan i noć spušta kad si umoran i smiješi se gledajući te dok

0: Vjenčanja su uvijek in. Baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
1: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
0: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova. Nastavljamo uz pjesmu Ljube se dva goluba i vaše čestitke. Neka svaka godina vašega braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Valentini i Mariju Želičića Ivan i strina Mirjana. Puno sreće i ljubavi unuku Mariju i Valentini u zajedničkom životu želi baka Luca iz Piškorevaca. Sretno sklapanje braka nećakinji Valentini Pavlović s Marijom Ivić želi čiča Josip Pavlović. Bačo, mladenci, sretno. Sretno sklapanje braka kćerki Ivoni Milić sa Tonijem žele tata Ivica, Ljubica, Iva i Petra.

U nastavku emisije svirana Marko Perković Thompson i pjesma Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Neka vaša ljubavna priča bude poput najljepše bajke, ispunjena srećom, čarolijom i ljubavlju. Sretno sklapanje braka Valentini s Marijom, to vam od srca žele Marija i Tihomir. Sretno mladenci. Draga Seko Valentina i dragi Šogore Mario, od srca vam čestitamo na danu kada započinjete svoje zajedničko životno putovanje. Neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese još više sreće, zdravlja, mira i osmijeha. Želimo vam da se uvijek volite, poštujete i budete jedno drugome najveći oslonac. Tino, želimo ti svu sreću svijeta, a tebi Mario, hvala što ćeš čuvati i usrećiti našu Tinu. Uz puno ljubavi i najljepših želja čestitaju vam sestra Katica s Lukom. Sretno, volimo vas. Marko i Sabina, neka vaše srce bude puno ljubavi, a svaki dan braka donese vam nove razloge za radost. To vam želi Striko s obitelji.

0: כאן, כד האודם תהיה.
1: Neonske minute.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Naše druženje nastavlja se uz vaše čestitke, ali i Gorana Karana i pjesmu Par je Božji dar. Sve najbolje u budućem životu, sinu Mariju i Valentini od srca žele mama Mirjana i tata Ivan. Dragi naši, Valentina i Mario, najljepše je kada se dvoje ljudi pronađu, odaberu jedno drugo i kroz život koračaju zajedno. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i bezbrojnim lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac u svemu i nikada ne zaboravite zašto ste se danas odabrali. Vaši Minea i Momo.

Dragi mladenci, Dino i Marija, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, međusobnim razumijevanjem i neizmjernom srećom. Sretno vjenčanje i mirnu bračnu luku žele vam Vito, Martina i Goran.

ležaju kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti,

Sretno sklapanje braka kćerki Valentini s Marijom, puno zdravlja, sreće i ljubavi, neka vas prati Božji blagoslov, to ti žele tata Marko i mama Željka uz poruku sretno kćeri.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
2: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
2: A mi naše druženje kroz emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz Petra Grašu i pjesmu Voli me. Sretno sklapanje braka, sestrični Ivoni Milić sa Tonijem želi sestrična Lucija.

Moja draga Valentina, još nas samo malo dijeli do našeg najljepšeg da. Hvala ti što si moja najveća ljubav, moj oslonac i osoba koja svaki moj dan čini ljepšim. Obećavam da ću te zauvijek voljeti, čuvati i biti uz tebe kroz sve životne avanture. A ja sam već naučio da tvoje gotova sam za 5 minuta zapravo znači da imam još pola sata fore. Jedva čekam da postaneš moja žena, volim te najviše. Tvoj Mario.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.
4: U nastavku emisije čestitke i pozdravi na frekvencijama Radio Đakova svira nam Zlatko Pejaković i pjesma Sretno ti bilo uz vaše čestitke. Dragi naši Dino i Marija, neka vam ovaj dan ostane najljepša uspomena, a ljubav koju danas slavite neka traje cijeli život. To vam želi baka Anica i teta Jasminka. Sretno sklapanje braka Ivoni Milić sa Tonijem žele bratići Vedran i Mihael i sestrična Adriana. Bračna luka je glavna staza života u kojoj ne smijete zaboraviti radovati se sličnostima koje vas povezuju i različitostima koje vas obogaćuju. Želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Sretno sklapanje braka nećakinji Valentini s Marijom, to vam od srca žele čiča Mario i strina Julija.

Sretno sklapanje braka unuci Valentini s Marijom, puno sreće, ljubavi i zdravlja želi baka Ružica. Draga naša Valentina i dragi Mario, na početku vašeg zajedničkog života od srca vam želimo da vas uvijek prate ljubav, zdravlje, sreća, međusobno poštivanje i Božji blagoslov. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, toplinom i radošću, a vaša ljubav svaki danom sve jača, s puno ljubavi. Tata Marko, mama Željka, sestre Kristina, Ljubica, Nikolina, Katica i Marina, te braća Kristijan i Stjepan. Valentina, uvijek ćeš biti dio nas. Volimo te. Marku i Sabini puno sreće u zajedničkom životu želi baka Katica Lucić. Dragi Valentina i Mario, kao što i sama pjesma kaže, želimo vam poželjeti upravo to. Sretno vam bilo u svakom danu koji je pred vama. Neka vam ljubav bude jaka, dom uvijek ispunjen smijehom, a zajednički život pun zdravlja, sreće i lijepih uspomena. Neka današnji dan bude samo početak jedne prekrasne priče koja će trajati cijeli život. Vole vas brat Momo i šogorica Minea. Unuku Mariju i Valentini sve najbolje za njihov dan od srca želi baka Luca.

Kume, danas si službeno prešao u višu ligu. Želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja, strpljenja i što manje svađica oko toga tko je u pravu. Neka vam svaki dan bude bolji od prethodnog i neka vam kuća uvijek bude puna smijeha, ljubavi i veselja. Sretno mladenci Mario i Valentina uz pjesmu Zbogomoj dani momački.

Nikolić i njezinom izabraniku Toniju Nikoliću od srca želimo da vas kroz cijeli život prate ljubav, zdravlje, sreća i međusobno razumijevanje. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen toplinom, osmijehom i radošću, a svaki novi dan neka vam donese još više razloga da se volite i čuvate. S puno ljubavi žele vam strina Anica i stric Jozo Andraković iz Semeljaca.

Marko i Sabina, neka vam današnji dan bude početak za sve dobro i sve najbolje od srca želi vam teta Marica. Danas je dan kada se nebo osmjehuje jer se ljubav slavi na zemlji. Neka vaša ljubav bude poput sunčeve svjetlosti, svjetla, topla i neizmjerna. Sretno sklapanje braka Valentini s Marijom, to vam od srca Želečića Mario, Strina Julija, Josip, Marija, Damir i Ema. Uz poruku, sretno mladenci.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

Klapa Rišpet i Doris Dragović, jedina ljubav moga života, u nastavku emisije Čestitke i pozdravi pjeva nam Maja Šuput i naravno njezina svatovska pjesma. Naravno sve to uz vaše čestitke. Sretno sklapanje braka Ivoni Milić sa Tonijem želi sestrična Adriana. Dragi Valentina i Mario, neka vam ovaj prekrasan dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i bezbrojnim zajedničkim osmjesima. Neka vas kroz sve godine prate zdravlje, razumijevanje i radost, a svaki novi dan donese još više lijepih uspomena i razloga za slavlje. Želim da vam dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i ljubavlju. Od srca vam čestita vaša seka Darija uz najljepše želje za dug, sretan i veseo zajednički život. Bratu Mariju i Valentini sve najbolje pri ulasku u bračnu luku želi brat Josip. Valentina i Mario, neka se na dan vaših svatova pjeva, pleše i veseli do ranih jutarnjih sati. Želimo da vam zajednički život bude poput najljepše svatovske pjesme, pun smijeha, ljubavi, veselja i dobrih ljudi oko vas. Neka vam nikada ne ponestane razloga za slavlje. U potpisu vaši Minea i Domagoj.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja Tim Ti tonera, Favor informatika.

0: Srpsko, okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela Matije Gupca 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
6: Moj je dado puno radio, naziv je iduće skladbe. Sretno sklapanje braka Ivoni i Toniju žele Leopold, Lucija, Iva, Petra, Adriana, Mihael i Vedran.

Sinu Mariju i njegovoj odabranici Valentini sve najbolje u budućem životu želi mama Mirjana uz pjesmu Danas majko ženiš svoga sina.

U nastavku emisije čestitke i pozdravi svira nam pjesma od Krunoslava Kiče Slabinca Dignite čaše svatovi. Sretno sklapanje braka dragoj unuci Ivoni Milić iz Osijeka sa njezinim izabranikom Tonijem Nikolić. Zdravi, sretni i veseli bili, to vam želi baka Marija Andraković iz Semeljaca. Sretno sklapanje braka Ivoni Milić i Toniju Nikoliću žele stric Josip, strina Anđelka, Vedran, Adriana i Mihael i Angela. Dragi kume, od srca ti čestitam na ovom posebnom danu. Želim vam da kroz život uvijek koračate zajedno, ispunjeni ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i osmijehom. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za sreću, a ljubav koju danas slavite neka bude sve jača i ljepša. Od Stjepana, Manuela i Lare. Marku i Sabini puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova želi teta, tata, baka, Nina i Filip.

A uz ovu pjesmu ponovit ćemo još jednom čestitku Marku i Sabini. Puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova želi teta Luka, Nina i Filip. A u nastavku programa Cecilija i Golubica. Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno. Valentina i Mario, želimo vam puno poštovanja i vjernosti u zajedničkom životu. Od srca vam žele sestra Ljubica, Šogor, Hrvoje, Nečaci, Leon, Noa i Ameli. Sretno, mladenci! Valentina i Mario, neka vam ovaj poseban dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života, ispunjenog ljubavlju, zdravljem i radošću. Od srca vam čestitaju i žele sve najljepše teta Katica, tetak Slavko i bratić Dario iz Topuskog.

U nastavku programa svira nam Halid Bešlić i pjesma Taman je. Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretno sklapanje braka, sestrični Valentini s Marijom, to vam žele bratići Josip i Damir. Uz poruku Mladenci sretno. Sretno sklapanje braka, Mario i Valentina. Kume moj, danas nisi dobio samo ženu svoga života, nego i suputnicu za sve što vas čeka. Čuvajte ovo što danas imate i neka vas kroz cijeli život prati sreća. Ponosan sam što sam tvoj kum, u potpisu Stjepan, Manuel i Lara. Draga naša Seko Valentina i dragi Mario, od srca vam čestitamo na vjenčanju, neka vas kroz zajednički život prate ljubav i sreća. Želimo vam puno lijepih zajedničkih trenutaka i da zauvijek ostanete jedno uz drugo. S ljubavlju, braća Kristijan i Stjepan. Seko, sretno! Sretno sklapanje braka Ivoni i Toniju žele Dea i Filip.

Marko i Sabina, želim da zauvijek ostanete najbolji prijatelji i najveće ljubavi jedno drugome. Žele vam bratići Marko i Josip.

U nastavku nam svira Dalmatino i pjesma Jedina ljubav. A čestitka glasi: ljubav ne znači gledati jedno u drugo, već zajedno gledati u istome smjeru. Sretno sklapanje braka, sestrični Valentini s Marijom, to vam od srca žele sestrične Marija i Ema, uz poruku Mladenci sretno. Dragi Dino i Marija, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Sve najljepše u budućem zajedničkom životu od sestrične Amalije, Miroslava, Mislava, Jone i Arije.

Sretno sklapanje braka unuci Ivoni Milić sa Tonijem Nikolićem žele baka Katica i dida Ljuban.

A došlo nam je vrijeme da poslušamo i jedan svatovski bečarac uz čestitke. Sretno sklapanje braka Valentini Pavlović sa Marijom Ivićem i neka ih prati sreća u životu, to im želi čiča Jozo i strina Katica. Valentina i Mario, danas više ne koračate sami. Draga sestro i dragi šogore, neka vaša zajednička staza bude posuta ljubavlju, mirom i blagostanjem. Od srca ti želi sestra Kristina, šogor Pave, nećakinje Rebeka i Marija. Dragom nećaku Dini i njegovoj izabranici Mariji, zauvijek ćete se sjećati i ovog dana, kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Najljepše želje povodom vašeg vjenčanja vam želi ujak Darko i ujna Violeta.

Seko moja, danas ti želim da ti osmijeh s lica nikada ne nestane, da u braku uvijek bude puno ljubavi, smijeha i lijepih trenutaka. Budi uvijek svoja, sretna i voljena, a kad god zatreba, znaš gdje ti je sestra i kuma. Ponosna sam na tebe, sretna zbog tebe i presretna što mogu biti uz tebe baš na ovaj poseban dan. Neka vam je sa srećom, Seko Valentina, volim te najviše, tvoja kuma i Seka Marina.

0: minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: U nastavku nam svira pjesma od Stjepana Jeršeka Štefa, Danas Baja ženi sina, uz čestitku koja glasi: Marku i Sabini puno sreće i zdravlja te Božjeg blagoslova u zajedničkom životu, želi stric s obitelji.

Draga moja kćer Ivona Milić, došao je i taj dan kada postaješ žena i izreći ćeš svoje sudbonosno da sa svojim izabranikom Tonijem Nikolićem. Želim vam puno lijepih trenutaka u budućem zajedničkom životu. Tvoja mama Maja.

Draga Valentina i Mario, od srca vam čestitamo na vjenčanju. Želimo vam puno sreće, ljubavi, zdravlja i zajedničkih osmijeha kroz cijeli život. I naravno, želimo vam puno malih Ivića. S ljubavlju, Ivona i Šimun. Dragom bratiću Dini i njegovoj Mariji, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom i mirom. To vam žele bratići Igor i Mario.

Sretno sklapanje braka nečakinji Ivoni Milić sa Tonijem želi strina Ružica Milić uz pjesmu Najljepše je kad si tu.

0: Dragi mladenci, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i najljepšim zajedničkim trenucima. Želimo vam da se uvijek volite, čuvate i budete jedno drugome najveća podrška. Puno sreće, ljubavi i zdravlja žele vam kuma Marina i Ivan uz poruku Živjeli mladenci.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dino i Marija, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja dok započinjete sretan zajednički život. Vole vas teta Ankica i teta Josip.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.
7: U nastavku emisije čestitke i pozdravi, svira nam Thompson i pjesma Ako ne znaš šta je bilo. Draga Teno Gujaš, sretan ti odlazak u Hrvatsku vojsku. Neka ti vojnički dani donesu snagu, znanje i ponos. To ti želi sestrična Matea Boris i bratić Matija Boris. Draga naša teta Valentina, neka ti ovaj predivan dan bude početak najljepše ljubavne priče. Tebi i Mariju želimo život prepun zajedničkih radosti, glasnog smijeha i ostvarenih snova. Sretno u potpisu tvoje nećakinje Rebeka i Marija.

Drago Junuci i Voni Milić iz Osijeka, sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Tonijem Nikolićem. Sretno vam bilo u svemu, to vam želi baka Marija Andraković iz Semeljaca. Ivona, draga kćeri, gledati te kako rasteš bila je moja najveća radost, a vidjeti te danas kao sretnu mladenku moj je ponos. Sretno kroči u novi život sa svojim Tonijem Nikolićem, sve dobro vam želi mama Maja.

Dragoj kćerki Maji Milić iz Osijeka sretan 50. rođendan, neka te prati zdravlje, ljubav, mir i sreća. To ti želi tvoja mama Marija Androković iz Zemeljaca.

Ponovit ćemo još jednom čestitku dragoj kćerki Maji Milić iz Osijeka. Želim sretan 50. rođendan, neka te prati zdravlje, ljubav, mir i sreća, to ti želi tvoja mama Marija Andraković iz Semeljaca. Uz pjesmu Ali pamtim još.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Najdražoj kćerki Ivoni Milić iz Osijeka sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Tonijem Nikolić. Puno razumijevanja, zdravlja, sreće i da vas čuvaju anđeli i djeva Marija, to vam želi mama Maja.

0: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i Flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu Agrokuća Makljen.
1: A mi se ponovno vraćamo pjesmi Stjepana Jeršeka Štefa, Najdraža moja.

Danas naša Tena kreće u vojsku, ispraćamo te s ponosom, osmijehom i najljepšim željama. Neka te svaki korak vodi prema uspjehu, neka te čuva sreća i neka te ljubav onih koji te vole uvijek prati. Sretno, Tena, u potpisu tvoji kumovi, Vađon

Ivona Milić, draga kćeri i budući zete Toni Nikolić, čestitam vam od srca vaš dan kada ulazite u zajednički život. Neka vaša srca kucaju kao jedno, budite si uvijek oslonac i podrška. Ujedno šaljem pozdrave i toplu dobrodošlicu svim dragim gostima u svatovima. Želim vam lijep provod i dobru zabavu. Pozdrav svima od mame Maje.

Dragi Dino i Marija, neka ljubav i sreća koju danas osjećate sijaju istim žarom u godinama koje su pred vama. Iskrene čestitke za vaše vjenčanje žele vam teta Ankica i tetak Josip uz pjesmu Dajem ti riječ.

Draga moja Atena, na putu kojim krećeš neka te služi zdravlje, hrabrost i ponos. Sretan odlazak u Hrvatsku vojsku, te ni gujaš želi njezina baka Kata koja je puno voli.

Dragom Neča Kudini sve najbolje u zajedničkom životu sa zaručnicom Marijom žele striko Goran, strina Martina i bratić Vito.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
7: Druženje nastavljamo uz Vigor i pjesmu Još fališ. Da budete sretni, zdravi i radosni, Marko i Sabina žele vam tata, striko i teta uz poruku Sretno mladenci.

Dragi naši mladenci Mario i Valentina, od naših malih nogu srca želimo vam puno ljubavi, sreće i veselja. Želimo vam da se uvijek volite, smijete i budete sretni zajedno. Puno vas vole vaši mali kumići Manuel i Lara.

Mila naša Tena, uniforma koju ćeš nositi je simbol tvoje snage, discipline i velikog srca. Neka ti korak bude čvrsta, srce odvažno, Bog neka te čuva na svakom koraku, a mi ćemo uvijek biti tvoja sigurna luka, ti si naš ponos. Vole te tata Igor i mama Martina.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sretno sklapanje braka Ivoni i Toniju želi Ljubica.

Sretno sklapanje braka kćerki Valentini s Marijom želi tata Marko, puno sreće, ljubavi, zdravlja i poštovanja vam želim. Uz poruku kćeri sretno.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo autoboje kao i autoboje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: U nastavku programa svira nam pjesma Živjeli mladenci. Dragi Dino i draga Marija, od srca vam čestitamo dan vašeg vjenčanja. Neka vaša ljubav svaki danom bude sve jača, a zajednički život ispunjen srećom, zdravljem, razumijevanjem i bezbrojnim lijepim trenucima. S ljubavlju i najljepšim željama, sestrična Magdalena, Buba i Rita. Mario i Valentina, puno ljubavi i sreće u životu žele vam teta Milica, tetak Davor i Bruno.

0: I uz Olivera Dragojevića i pjesmu Vjeruju ljubav mi smo stigli do kraja našeg druženja kroz emisiju Čestitke i pozdravi. Želim vam ugodan ostatak dana.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
2: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

jedno jutro prekrasan dan. Arsena radio onako

ćeš. Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade.

Evo, ja sam Nevenka Curić, dolazim iz Dubrovnika. Zahvaljujem Bogu na ovom večerašnjem susretu. Na svima vama, i ako će jedno srce večeras biti dotaknuto, moj život ima smisao. Barem jedno. Ja vjerujem da će više njih. Obično sva svjedočanstva počinju, kaže, ja sam počeo, odrastao u tradicionalnoj obitelji. Ja sam odrasla u obitelji gdje se molilo od jutra do večeri. Svi osim mene. Gdje su moji roditelji svaku večernju molitvu molili, moji braća, moje sestre, nas je petero, a ja bi s mojom djecom ovako ispod prozora rekla, sad dole kleknite i prođite, jer ako nas čape, agrabusili smo sljedećih sat vremena. Jer moj otac bi krenuo tri oče naša za ovoga, pa za onoga, pa onda bi rekao, moj muž, odakle ih više vadi, gospe, moja mila. 40 godina evo radim u Dubrovačkoj bolnici i kroz moj posao sam se nagledala ljudske patnje za 10 života. Radim kao medicinska sestra i moj posao je, dakle, svakodnevno gledati ljudsku bol, ljudske tragedije, priče, i to je nekako za mene bila moja vjera. To je bila moja molitva. Ja nisam išla na mise jer sam često gledala da radim Božić i Uskrs, jer je ta dupla dnevnica, pa mi se to više isplatilo. Radila sam nedjelje, svece, petke, a onda između toga naravno nije bilo mjesta za Boga. Imam troje djece, Ivana, Mariju i Josipa, i nekako sam prokušavala to što mi vjerovatno molitvu mojih roditelja usađenu u moju dušu primjenjivati kroz tu svoju obitelj, kroz brak, kroz tu djecu. I zaista sam imala sve. Znači, materijalno gledano, moj muž imao svoju firmu, ja sam radila siguran posao. Novaca je bilo, usto sam radila 10 nekakvih dodatnih poslova da bi mogla kupiti svoju djecu. Da bi mogla kupiti robu markirano, da bi mogli živjeti onako kako sam ja mislila da trebamo živjeti. Uza sve to što sam imala, iznad svega toga sam imala strah. Da li vi imate strah za svoju djecu? Evo, poslušajte moje svjedočanstvo, gdje je mene odveo moj strah. Znači, moj strah je bio najveći za moga Ivana, najstarijeg moga sina, koji je, kad bi on otišao preko vrata, taj strah je ovako ovdje napravio jednu loptu i ja sam se bojala svojih misli. Šta će se njemu dogoditi? Od samog njegovog rođenja. Onda bi oni meni rekli, to je sindrom prvog djeteta. To ti nema veze s vjerom, s ničim. Ja sam ko kobac nad tim djetetom bila. Moram priznati da taj strah nisam imala za ovo drugo dvoje djece, ali Ivan je bio poseban. Znači, Ivan je bio dijete koje je, kad rekli bi danas, hiperaktivan. Znači, sve ga je zanimalo. Ne postoji sport koji on nije trenirao. Ja odvodila, dovodila, čekala. U prvom srednje već su počeli problemi druge djece, ali moj Ivan je bio idealan. Njega je zanimao sport, muzika, bio je posebno dobar i dogodila se njegova prva nezgoda. Imao je udes i slomio je nogu. Ja sam, moja bi mama rekla, plati misu. Aj, majke ti, mama, šta i ti plaća, eto ko ti brani. Ja sam pokrenula svoje poznanstva, veze i svoje snage. Nakon godinu dana Ivan je imao drugu nezgodu. Već je taj strah išao u beskraj. Ja sam tad, moj prijatelj koji radi na kirurgiji, je na ljetovanje kod njega bio jedan kolega iz Švicarske koga ga je doveo da operira moga Ivana. Operirao ga i ta operacija bila prenošena preko televizije studentima u Zagrebu na medicini, telemedicinom. Moje ego bio

0: piše i tako su oni verglali od kupresa, od kupresa do jajca. Alo, urane svoje Isuse, majko mila. A danas ja ustajem s tom pjesmom, liježem i svaki svoj problem zaista s tom pjesmom riješim. Dođem ja u Šurkovac, mislim se, ajde neko svetište, nešto ću im kupiti da imaju za uspomenu. Nekakva glibina, bageri, niđe crkve, niđe ničega, majko mila, gdje sam ja ovo došla. A znate kako u nas u Dubrovniku imaju škabeli, gdje se u crkvi sjedi i sad svak zna koja je njegova klupica, svak ima svoj dole onaj, kur jastučić će klekne da ga ne žulja i nemoj slučajno sjesti tu gdje od dotična baba sjedi. Dođem ja i svi se mi držimo toga reda. I dođem ja u Šurkovac, krene molitva, pljuf, svi na koljena, glib, kamen, zemljurina. Ja jedina stojim, još ja i sada ih imam. Ja stavila očale sretna, ono, da ne vide kako plačem. Ja onako gledam oko sebe, na to livadi svi radosni, svi sretni, svi pjevaju, svi slave, svi... Bože moj mili, krenuo taj svećenik pozdravljat hodočasnike odavde, odavde. Kažem ja njemu neđe na kraju. Ja kažem, vi pozdravili sve osim mene iz Dubrovnika, ja putujem ima 3 dana. Kaže on meni, a ti imaš zadatak da sljedeći mjesec dovedeš autobus iz Dubrovnika. Sad smo išli 114. put u Šurkovec iz Dubrovnika. Putujemo 25 sati. Tamo, nazad, krenemo u 10 na večer, vratimo se drugi dan u 10-11 na večer, po 6-7 autobusa je znalo ići. Tolika čudesa su se dogodila u mome životu, ali vjerujte, u životu svakog hodočasnika koji je sa nama išao u Šurkovac. Nikad se niko nije vratio isti. Ja sam počela živjeti za trenutak kad se ide u Šurkovac. Moja čer je nakon nekog vremena jedan dan došla i meni rekla, mama, kad ćeš mene povesti u to selo, će se počela ponovo smijeti. O Šurkovcu bi mogla pričat danima. Mi krenemo u 10 i tih 24 sata, ja 23 pričam, vjerujte. Naš vozač, obično idu isti vozači, mi krenemo pa stalno dođi Isuse, pa se slavi, pa se pjeva. Negdje je lani na granici nas počeli maltretirati i ulazi moj vozač i čupa CD i kaže, daj, prestani više. Ja kažem, šta je, od sinoć se krivite, dođi Isuse. Ako nije došao do Čapljine, neće ti, brate, ni u Čapljini, pa da ga boguješ. Svaki Šurkovac je izrodio nekim obraćenjem, nekim, toliko je brakova spašeno, toliko je mladih ljudi se oslobodilo bilo kojih ovisnosti. Evo tu su moje prijateljice, da ne mislite, ovo sam dovela kao svjedoke, da koliko je mladih ljudi, mi imamo sad 3 svećenika koji su, nisu ni srednju školu završili, koji su otišli na kraju, polagali ispite, vodili ih, evo zna moja Mira, znali smo u 2 po ponoća, on u krizi, on isto tako bit će razmišljati ako i ja, šta će sa svojim životom, a mi u auto, pa s njime u Međugorje. Pa se u 4 popni na brdo, ja koja bi prije znala reći, bila sam s djecom u Međugorju. Obišli oko crkve, slikali se i najeli se u etno selu, to je bilo moje hodočašće prije u Međugorje. U mome životu, znači, moje 2 sestre koje su ostale neudate, kad se ta tragedija dogodila, ja sam rekla, slušaj, ja sad idem u Šurkovac, vrijedi da se vas 2 udate. One bi me ovako blijedo gledale. Obe su se udale nakon niti pola godine. Jedna je rodila sina Jakova u 45. godini, a druga u 41. i 43. Ivana i Luku. Znači, nema šta Bogu zavapiš otvorenog, iskrenog srca da Bog to nije uslišio.
1: Nema kasno.
0: Ne postoji ni vrijeme. Šta moram završiti?
1: Ne.
0: Moj me molim. Tek me krenulo.
1: Nema kasno.
0: Ne. Čudesa i evo večeras ulazim u dvoranu, kaže Ive, smijem li odat vijest? Kaže Ive Srota, neve, srećo, moja nevista mi javila, nosi trojke. Znači, čudesima nema kraja. Ako smo, kako kažu, Bog daje izobilje. Bog daje, a mi nismo jednostavno spremni primiti. Zato su nam potrebni ovakvi susreti. Da otvorimo ta svoja srca. Da, kao što je večeras bilo na svetoj misi, koliko trebamo uprostiti. Nebrojeno. Ako ja mogu oprostiti čovjeku koji je ubio moje dijete, a to je bio proces. Ja sam njega, ja bi na poslu izašla na vrata svoga odjela i srela ga. Njega policija privodi. Ja radim u dežurstvu, dovedu mladića koji je skočio s Dubrovačkog mosta. Njegov sin. Meni u dežurstvu. Koji je rođen mjesec dana prije moga Ivana. On je imao 6 djece i svi su stavljeni u centar za socijalnu skrb. Dignut iz te obitelji, razlog je bio grijeh. Da sam ja nastavila u svom očaju, da Bog nije poslao ružu, Bog je blagoslovio, ko zna gdje bi moj danas život bio. Sigurna sam, upisan u statistiku ubojstava, jer moj sin mlađi, koliko je nadobudan, da ikad čuo ružnu riječ o tom čovjeku, on bi njega ubio i danas bi bio na robiji. On je za svoje alkoholizirano stanje za 2 mlada života dobio 8 godina. Izišao je i ja njega srećem po gradu. I onda je krenuo proces ozdravljenja moga srca i oproštenja. I onda se pitamo zašto smo ljuti, ne znam, na svekrvu, na muža, na djevera, na ne znam ti koga. I ne mogu mu oprostiti. I kaže, ja sam mu oprostila, nemoj mi ga na oči. I ja sam ovo me oprostila, Boga slavu, ko u priči. Ja i muž u autu, ovo na pješačkom ovako prelazi. I prelazi vječnost. Moj muž kaže, pogledaj ove fukare. I vidim da ga razmišlja da li da ga pregazi. Ja kažem, alo, mi idemo na svadbu. Naša čer je kuma na ovoj svadbi. Prekrsti se. Ako treba, ja ću mi izaći pomoć. Da pređe. Ja bi ga mogla kući dovesti, evo vjerujte. Ne znam da li to možete uopće povjerovati.
1: Vjerujemo.
0: Ali to je Božja milost. Da možeš takvu, da može takvu bol Bog izliječiti. Ali te onda stavi na put gdje su kroz ova na moja putovanja toliki su ljudi svjedočili svoje živote, otvarali se. Takve strašne priče su ljudi doživjeli da sam se ja posramila svoje tuge. Da bi ja rekla, Bože, pa ja sam u toj svojoj patnji imala oca, majku, braću, sestre, prijatelje, Panđu, Ružu, Ivicu, koji su znali me nazvati, Fradarija, koji su znali nazvati točno u pravi trenutak, kada sam bila u potrebi, kad je moj Josip nastradao nakon par godina moga obraćenja, dobio takav potres mozga, da su mu se, ja to u životu, evo 40 godina radim, ja to nikad nisam vidjela, da se od potresa mozga ovako vrte ko rule troči. Ne mogu prestat. A ja uzela zdravo Marija Milostina, aj majko moja mila, umrijeće mi majko, svete Marija, gdje sam došla? I onda mi samo onako stani. Zove Panđu. Mislim, nije bitno, svi mi imamo nekog Panđu. Ja zovnem Ivana, u 3 po noći. On meni kaže, ajde sad prekrsti se i hajde doma. Če ću doma ostati, vi dijete, ja vas kraj njega klečim, kraj kreveta u bolnici. Ostavi ga i hajde doma. Isus ne može pristupiti od tvoga straha kojim si ga opkolila. Pusti ga. Ja sam pošla kući. Zaspala i sutra ujutro, kad sam se probudila, mislila sam prvo ubiti sebe ili panđu prvog. Kako sam mu povjerovala? Kako sam mogla otići?
1: Šta mi je?
0: Šta mi je, da. A ja se dolazim u bolnicu, moj sin kaže, idem kući, rekli su da je sve u redu. A ja ono, gdje su ti oči, ono, šta je bilo, otkačile se bile. Kaže, on rekao je doktor da je sve u redu, idem kući. Pa kaže, eto, ako ga ne bi ga zračili, mlad je, pa evo, ako baš te zavrte, opet dovedite ga. Ja vjerujem da ste vi svi u zajednici čuli za tu zagovornu molitvu. Za tu molitvu za drugoga. Kada moliš, kada ustaješ bez obzira koje je doba dana, noći, oni koji mole, možda u početku misle, viš kako sam dobar, viš kako sam ja odabran, pa ja sad molim tamo za nekoga, a nismo svjesni da najviše po toj molitvi dobivamo. Po toj molitvi za druge. Ja sam najveće milosti, najveće spoznaje dobila moleći za nekoga potpuno nepoznatoga. Na tom mom hodu, ja kažem, moj hod s gospodinom je svaki dan je, bi mogla napisati knjigu. Marija stalno govori, piši. Ja sam jednog dana iz čista mira počela crtati. Ja koja nisam znala djeci ono kućicu nacrtati, ja sam došla doma i uzela tempera i počela crtati. Ja sam ovdje trebala vidjeti idući utorak, nisam jer imam opet izložbu. Znači izložbu s akademskim slikarima, kažu da nije loše to što crtam, stručnjaci. Kako slike nastaju, nemojte me pitati. Kaže neko šimene ovako, ja ne mogu prijateljice, tad se više ne može nacrtati. Znači, najčešća tema je upravo križ. Uvijek je križ. Zašto vam to govorim? Ne zato da sad kupite slike od mene. Ja nikad ne kupujem, nego poklanjam. Ne bojte se križa. Ja vjerujem da svako od vas ima svoju priču. U svojoj obitelji, u svojoj svome braku, prema svome mužu i ne znam ti gdje. Svak ima svoj križ. I nemojte misliti da je moj najveći ili da sad rečete pa od čega ja pravim probleme. Vama je vaš križ, on vas žulja. Ne žulja vas moj. I on je najteži. Ali budite sigurni. Jedino po križu ćete dobiti spasenje. I po vlastitome, ne samo po Isusovom. Spasenje po križu. Jer ja kad danas gledam, tko zna gdje bi moja obitelj završila? Uzoholili se bili u luksuzu, u dobru. Možda bi danas moja djeca bila kriminalci, možda bi, možda, ne daj Bože. Možda bi moj brak bio propao. Možda bi svašta bilo. Ali kada Bog je vidio da s budalom kakva sam ja bila, ne može drugačije. Onda mi je dao križ. Dok sam se god pod tim križem opirala, padala, saplitala, sve je bilo gore. Onog trena kada me Bog zaista uzeo i ponovo poslao, što kažu, tri put sam ti pomoć slao, poslao i kada sam ja prihvatila, moj se život nepojmljivo promijenio. Ja danas imam, evo, 36 godina predivnog braka, prekrasnog muža, četvero unučari, moja unuka Antea je tu sa mnom. Moja čer ima četvero djece male i koliko će ih biti još u ruke Božije. Vodim jednu udrugu Betlehem, ne znam jeste li čuli za nju. Znači, baš za te nerođene. Taj Betlehem je nekako dao jednu posebnu milost. naš dubrovački Betlehem radi drugačije od svih drugih Betlehema. Oni imaju sigurne kuće, oni zbrinjavaju trudnice, oni... U nas, u Dubrovniku, nije sramota roditi vanbračno. To mislim, nije ništa strašno. Materijalno se živi relativno dobro. Dakle, nema potrebe za takvim zbrinjavanjem socijalnim. Ja radim tu gdje radim. Znači, sa mnom je u Šurkovac otišlo puno kolegica iz bolnice i onda krene ovako, kolegica zove sa ginekologije i kaže: Neve, imamo ženu, hoće da napravi abortus. I onda krene bitka. Neki mole, neki poste, ja ne mogu postiti, se bore na onako kako mogu, a ja krenem u razgovor. Puno puta, naravno, dogodi se da neko prođe mimo tih koje nisu u vjeri. Puno puta smo uspjeli, ne vodimo evidenciju, jer to uopće nije bitno. Evo jedna priča, recimo neki dan, zove me jedan otac, da mu je žena imala spontani, da je dijete prestalo kucati, 5 mjeseci je trudnoće, oni bi željeli to sahraniti. Prije par godina kad sam došla mom prijatelju koji radi na patologiji i rekla da majka želi sahraniti dijete iz spontanoga pobačaja, on me rekao: ti to nisi normalna. Pa šta će sahraniti? Pa to je skup stanica. Ti meni daj, prijatelju, to je pruveti. Skupi to što ti misliš da je skup i daj, a ja ću sa skupom znati šta ću dalje. Ti stvarno, kaže, nisi normalna. A mnogi roditelji ne znaju da mogu sahraniti takvo svoje dijete. Ta je žena, nastoje problem, oni su postanari. Tražim pogrebno za to 10.000 kuna. Kaže ona: ali ja to nemam. Negdje od Livna su. Ja, kako ću ja to preko granice? Šta ćemo s time? Oni žive blizu mene i onda, a to je stvarno Božije. Ja recimo zovem moga prijatelja koji vodi naše bratstvo. Pustili grob u nas bratski? Kaže on: dva. Jedan daj meni. Kaže on: zašto? Ja govorim: tako treba, roditelji žele sahraniti. Ja sam kupila u Verbuma kutiju, onu ukrasnu bijelu kutiju, i na njoj urezali ime, datum, ta kutija je 100 kuna. I to je bio sav trošak. Naš frajure, mladi Paponja, se odazvao kao mladi svećenik oduševljen, vodio je obred, takav mir je u srcima tih roditelja bio. Ali dok je ta naša borba trajala, pregovaranje, znate šta se dogodilo? Dvije žene koje su s njome ležale u sobi, koje su došle napraviti abortu, su pošle kući. Kad su vidjeli koliko je ona plakala, koliko je bila tužna, koliko je žao što je izgubila to dijete, one su odustale. E to je Božje čudo. Sve ovo drugo je manje bitno. Znači, ovo je bila volja Božja. Ali Bog se poslužio i njenim križem da bi njih spasio dvije. I to njihovo dijete. Pater Marko Glogović, naš susret se dogodio na parkingu. Otvorio vrata i udario u moja. Kažem ja, a ja par dana prije toga čitala o njemu i sad izlazi onako zgodan frajer, ja i moja kćer, kažem ja njemu, on meni zveknuo u vrata, ja ovako: hvaljeni su si Marija. Kaže moja kćer: ti mama nisi normalna. Ko je ovaj? Tako je krenuo naš susret i ja sam čitala jedno vrijeme, pratila onaj pokret Krunica za domovinu i o fra Smiljanu Kožulu. Ste čuli za njega? Ja se oduševim kako taj čovjek u Ciboni među 5.000 ljudi slavi Gospodina. I ja kontam: Bože, da mi otiš tu jednu srijedu i doživjet to slavljenje u Ciboni. Pa nije prošlo 15 dana, zove mene prijateljica i kaže, aj molim te, bili došla jednom medundu previt neke rane ima na nogama, pa kaže onaj, donesi sve što treba pa dođi da ga previješ. Hoću. Ja ulazim na vrata, sjedi Frasmiljan, ko Medo Brundo, onom smeđem habitu, puna ga kuća. A ja ovako, otkud ovaj? Kaže ona, pa jel se vi znate? Pa evo, ja o njemu čitam danima. Znači, ta 3 sata sam ja klečala na podu i čistila njegove rane koje čovjek ima na podkoljenicama. Ne znam da li ste imali prilike njega srest. Uvijek ima kroksice broj 56 jer su mu noge ko će vapi onako pokipila. I žive rane na tim njegovim nogama. Znači, ta 3 sata ja klečim. Vidite, koliko je sat? Dobro. I moli i čistim njegove rane, a on nada mnom blagosiva, polaže ruke, ispovijeda, životnu ispovijed sam napravila tada, i on meni kaže, kad se sve to završilo, hoćeš doći sutra? Ja govorim, hoću. Sutra su te njegove rane sve bile čiste, samo su ostale onako crvene fleke. Ivan Tanđa je slušao kad je on to svjedočio u Sigetu. Znači, 3. dan kad sam ja došla, na njegovoj potkoljenici je bila samo jedna točkica i on kaže, ovo je Isus ostavio da se ne uzoholim. Da, pomalo curka, ko u Međugorju s onog križa. A ti, kaže meni, ćeš dovesti, evo kažeš da vodiš hodočašća, dovešćeš jednu grupu, ja ću održati susret samo za tvoje hodočasnike. U Sigetu, jedan autobus iz Dubrovnika, jedan iz Mostara. Ja odmah mom Ivanu. Halo Ivane, ajmo. To je bilo stvarno milosno. Evo, ne znam ko je od vas imao priliku ići u Siget. Niko. Frasmiljan je prestao održavati takve susrete. A znači, nas je došlo 2 autobusa. A on je doveo cijeli slavljenički tim koji u Ciboni slavi za 5000 ljudi. Sjećaš se, Mira? To je bilo nešto nestvarno. Evo, ovako slična dvorana, mi onako izgubljeni od oduševljenja. To su bili susreti na kojima su se stvarno čudesa vidljiva događala, ozdravljenja trenutna. To je ono što ja uvijek kažem, zašto je potrebno hodočastiti, zašto je potrebno ići na takve susrete. Potrebno je vidjeti i ta vidljiva čudesa, i meni je bilo potrebno, da bi se dogodilo ono što je daleko, daleko važnije, a to je naše duhovno ozdravljenje. Ja sam bila potpuni invalid duhovni, ja sam bila fizički jaka, a nesposobna za živjet. Takvih je danas, nažalost, jako puno. U nas u autobusu, uvijek kažem, voljela bi imati kamere kad krenemo na hodočašća, pa da ovako iz kantuna da ne znaju, da ih snimam. U tim autobusima, ono, vidiš, ono, mama povela sina od 22 godine, ovaj nabio slušalice, kapu i da ga ne prepoznaju, ono, znate. Svi ono konta vidiš tim policima, pa koja je mene budala natjerala na ovu, da sebe vidim ono prvi put kad su me ukrcali u taj autobus, i onda krene slavljenje, krene molitva, krene, i onda kad se vraćamo, ta radost, ta jedno zajedništvo, ta, toliko ja uvijek rečem, a sad lijepo zagrlite onoga koji je do vas, ajmo i vi svi zagrlite prvu osobu kraj sebe. Zagrlite, to je snaga naše vjere, snaga tog zajedništva. U tim zagrljajima su se mnogi zaljubili. Moj vozač kaže, slušaj, pošto ja već često vozim, nemoj da slučajno se grliš dok ja budem za volanom. Jer onda mogu samo tebe mi je do tu. Ja ću izabrati ko će sjedati za mene ono na prvom sicu, do koga će grliti. Ne znam koliko svadbi sam bila, ne znam, u mene muž kaže, ti kad god odeš, kažeš sve to humanitarno džabe, a mene to poslije toliko debelo košta da se ja ujedu zabavim. Imali smo prije par godin, dvije godine, jednu ženu s Korčule koja je isto tako htjela je abortirati svoje peto dijete. Pozivi su bili u jedan po ponoća. Ona ide, krenula i gotovo, neće. Onda je odvratimo. Pa prenoći kod mene, pa se vrati doma. Pa onda tako i to je trajalo sve do poroda. Onda je bilo pred kraj, ajme, prestalo je dijete disat, prestali su otkuca, evo nje opet. A moj muž je rekao, hajde, brate, evo, 3 ure po ponoća, hajde, ne moje majke ti kući dovoditi. Jer znala sam ja i kući dovesti tako, pa žive po 2 godine. Dobro, to je opet priča druga. To je dijete rođeno, dato mu ime Marija. Ja sam tom djetetu bila krštena kuma. Mislim, nije jedino, imam ja njih koliko hoćete. Ali to je dijete toliku radost donijela u tu obitelj. Ona kad je rodila, htjeli su je staviti na psihijatriju, upala je zaista, cijeli ta trudnoća je bila kušnja, ali ona zaista bila upala jednu tešku depresiju i rodila je nacarski jer svašta je naumila. I sad ne mogu je na psihijatriju jer je rodila nacarski. Ne mogu je držati dole među onim rodiljama, nego zatvorili je u sobu i ne jeve kraj nje. Ovako čuči 2 dana i 2 noći dok je nisu pustili. 3. O tim nekakvim pričama, o tuđim svjedočanstvima, ja bi mogla, kao rekla sam, pričati 3 dana i 3 noći. Ali... Ivica me je obećao da rekao da do 9 moram završiti, pa ću evo privesti kraju. Ono što želim reći, da mogu vratiti film, da mogu promijeniti svoj život, da mogu čak i sudbinu svoga Ivana promijeniti, ništa ne promijenilo. Ništa. Jer mene znaju zazvati majke kojima su djeca bili prijatelji s mojim sinom. Pa kaže, blago tebi, ti znaš gdje je tvoj Ivan. Ja 5 dana ne znam gdje je moj sin. Raskućio nas, uništio, rasprodo. Od policije, dilera, kamatara, ja više ni vrata vlastita ne smijem otvoriti. Zato kažem, evo Bože, hvala ti. Ne samo na ovoj večeri. Hvala na svima vama. Hvala Bogu na svakoj vašoj priči koja će vjerovatno od sutra izgledat drugačija. Ne bojte se, opet kažem, križa, jer upravo po tome križu ja sam danas to što jesam. Moja obitelj je... Nismo savršeni, daleko od toga, ali moja obitelj je mjesto molitve, mjesto susreta, mjesto gdje su vrata svakome otvorena. Na koji način će Bog i kada taj vaš križ okrenuti na blagoslov, to je Božja volja. Naše je da molimo, da radimo i da volimo. Znači, bezuvjetno. Ako osjetite strah, pogotovo strah za svoju djecu, isti tren, što bi rekao moj jedan prijatelj, pater Marko, kad bi ja njega zivkala za svašto, onda bi on meni rekao, halo, ženo, smorila si me više, pitaj struku gore, brate, mili, na koljena i pitaj. Znači, šta je se god dogodilo, nema slučajne, nema situacije koja je bezvezna, ni slučajna. Šta vam se god dogodilo, nema toga što iskrena molitva neće preokrenuti na dobro. Nema te bolesti, nema te nevolje, nema toga križa koji Bog kada rečeš, evo Isuse, niti znam, niti mogu. Ali evo znam bar koga ću nazvat. Ivane, Pero, Nevenka, Mare, Ivica, pomolite se za mene. Danas sposoban, a imam problem. I nemojte se bojati međusobno svjedočiti. Jer puno se puta znalo dogoditi da meni Mira moja priča neku svoju situaciju, a da ja njoj problem riješim ovako i onda dođem kući i onda rečem, pa ja 2 godine imam isti problem kod kuće, jedna mi majka, ne znam ga riješiti. Znači, podijelite. Nemojte, što bi rekao moj vozač, svaki utorak dođi Isuse, a on došao tu i ostao. Znači, ja uvijek kažem, kad se vraćamo sa bilo kojeg hodočašća, ljudi, prvo prespavajte. Nemojte doći doma pa da ne sutra muž zove na moja tka ošla s tobom u Šurkovac još luđa. Nije dobre glave, sve živo, blagosiva, ajmo, ćera nas da molimo. To nije to. Ja sam rekla, moj najveći uspjeh je kad je meni moje dijete reklo, mama, kad ćeš me povesti u to selo, gdje se počela smijeti. Znači, ako ne budete, ako idete i na zajednicu i doživjeli ste nešto, a kući i dalje nered, pa onda kažu, to su kušnje. Nisu, brate, kušnje, nego u tebi je problem. Kakve kušnje? Znači, normalnim, zdravim razgovorom, bezuvjetnom ljubavi. Ima trenutak kada bi ja moga muža s onog balkona s kojeg sam ja mislila cibla dole. Ali, ja opet rečem, Isuse, ajmo dalje. Pomozi mi, daj mi mir, jer ako mi daš snagu, zadavit ću ih. Znači, nema problema, vjerujte mi, ljudi moji, koji se ne može izmoliti, ne može riješiti. Lijepo je odlaziti svaki utorak na zajednice, lijepo je odlaziti jednom mjesečno ili dva put u godini, ne znam, u Šurkovac, u Međugorje, ne znam ti gdje, ali ako to ne daje plodove, ako to ne daje rezultate, meni je predivna jedna priča mog prijatelja koji je imao karcinom i naš mu doktor rekao, ostalo vam je, gospodine, 3 mjeseca života. I on kaže, idem ja u Šurkovac, jedna ne bila, rekao mi da ću umrijeti do proljeća. Odveli ga mi u Šurkovac, vratio se, kaže on meni, ja se dobro osjećam, ali išao sam na kontrolu, moj karcinom i dalje stoji. Pa nakon 3 mjeseca opet, pa nakon 3, kaže on meni, nakon 2 godine, slušaj stara, onaj prika mi je najbolji prijatelj postao. Koji, ja kažem, onaj u meni na želucu, govori. Otkad mi je prika došao, ja postao bolji. Pomirio se s bratom, više sam svojoj djeci ove 2 godine puta rekao da ih volim, nego u svih svojih 50 godina. Ja sad, kaže, kad sam se svima izmirio, ispovjedio, i sad vi spoznao Boga, neće me sad nikako. Znači, njegova bolest nije nestala. Ona fizička, ali ona duhovna je nestala. On je doživio izmirenje u svojoj obitelji. On je doživio oprost. On se nakon 20 godina ispovjedio. Živio je 5,5 godina. Nikoga nisam vidjela kod njega da tako sretno umire. Znate šta mi je rekao dan prije nego što je umro? Aj stara, pa se vidimo. Nemoj mene, ja kažem još, ti si stariji od mene. Biće 5-6 godina. I takvih je bilo puno. Tako mladih ljudi. U nas u gradu svima je dobra auta, vjerovatno i u Širokome, dobre motore. Mladost gine nemilo. Svi pričaju o tome 3 dana, sablažnjavaju, oplakuju i onda nastave svi po istome. Ako svoje dijete ispratite preko vrata, to ono, za svaku ćemo riječ odgovarati. Koliko naših roditelja kažu u svađi svome sinu, ajde gubi mi se više s očiju da te ne gledam. Aj vrat, odnio više. Bože me oprosti, ali to su naše poštapalice. Džavlekanje i proklinjanje. I onda kad se dogodi, kaže, pa nisam ja tako mislio. Draga moja, izgovoreno je. Kažu ljudi, samo prestankom ti, kontroliranjem tih riječi koje izgovaramo, kolikima se vratio mir i u duši u obitelji. Jer mi nekad rojimo i mužu i sinu i sve krvi, nismo možda čak ni svjesni. I onda idemo na živce jedni drugima. A kolika je snaga te svake naše izgovorene riječi, kada bi znali, šutali bi. Jer jedan zagrljaj više može dati i blagoslova nego milion izgovorenih riječi. Kažu mnogi mladi koji su drogirali se, opijali, kriminale izvodili. Mene moja majka nikad nije zagrlila. Bar se ja ne sjećam. I onda zovu mame i kažu, je li onaj moj molio krunicu, kaže u autobusu. Pa on ne zna to. Pa zna čitat. Ima knjiga i čito. U početku smo poklanjali krunice tim mladima koji bi došli moliti. Ja pitam jednoga, če ti je ona krunica što sam ti je dala? A to mi je samo za Svetoga Vlaha i za Božića, da mi se ne izdere. Kupio sam ja sebi krunicu za svaki dan. Opet kažem, pazite na koji način ispraćate svoju djecu preko vrata. Kojim mislima i kojim riječima. Jer ne znamo da li je to zadnji naš susret. Da li će to biti ono ko što je moj Ivan meni rekao, mama, život je kratak. I to je bilo sve. Znači, kasno je sutra vikat ili kajat se ili ne znam ti šta. Snaga oprosta. Znači, ne postoji ljudi, ne postoji problem. Koliko god vam se stravičan izgledao veliki nerješiv, koji se ne može riješiti. Ne postoji. Ratovi se ratuju, milioni se poubijaju, ali se na kraju opet nekakav sporazum mora potpisati, sjest za stol i potpisati. Dakle, i vi doma. Ja vam stavljam na srce svima. Počnite molit za svoju djecu, za svoju obitelj i za svoj dom. Svi bi mi kad okusimo malo duhovnog života, svi bi mi bili misionari, svi bi mi išli, ne znam, u Ruandu hraniti gladni. A gladnih u kući ko u priči. Je li ovo znak? Gladnih u našoj obitelji, ljudi, potrebitih molitve, blagoslova, čaše vode, žednih, je, šokirat ćete se. Znači, neko je možda poslan da ide u Ruandu ili u, ne znam, Kongo ili ne znam ti gdje. Neko je poznan da bude ko majka Tereza. A neko je pozvan da bude, evo, misionar u svojoj obitelji. Pitajte se svako jutro. Ja nemam posao kakav radim, ja nemam vremena nekada ni izmolit krunicu koju sam, evo, rekla da ću izmoliti, pa je molim u dva po ponoća za taj dan prošli. Radim kako radim. Ne mogu ni biti svaki utorak na zajednici, jer radim. Ne mogu puno toga, ali može ti sve postati molitva. Znači sve. Sve što radiš, sve što govoriš. Ja bi prije moje djeci kupila gotovi ručak, donijela ga doma, jer ja trčim, idem dalje, radim 6 poslova, i onda bi on rekli, nećete o to jeste, ja bi, šta nećeš, ja žderi to, ja kuhala, ja se ubila, ja potrošila, ja kupila. A danas, za taj stol se ne sjeda da se ne pomoli, ona moli. Brat njen mlađi od 4 godine moli. Bore, bitka je, ko će prvi moliti. Kad je Fra Ivo došao prije 2 godine, kod nas, njih su 2 bile na toj večeri. Kad je Fra Ivo se digao da moli, a moj unuk rekao, ne, ovdje ja molim. Je li tako? Pa kad je molio i svi blagoslovio, kaže Fra Ivo, a sad blagoslovi mene. A moje srce nigdje kraja. I zato, evo, je li 9?
1: 9.
0: Ja sam košvicarac. Znači, još jednom, hvala vam što ste me trpjeli, jer sam vam bila dosadna. Hvala što ste me saslušali. Potrebno je svjedočiti i potrebno je da slušamo svjedočanstva. Jer ja znam, mladi ljudi znaju reći, znaš, kad dođeš u crkvu pa ti pop drži propovjeda, ja stvarno mislim, lako je tebi pope pametovati. Nemaš ti ni ženu, ni sekrvu, ni punicu, ni ne znam ti koga. Kad to priča netko ko je to zaista proživio, onda se, ja vjerujem da će 90% vas kad dođete večera svojim kućama reći, Bože, što je meni dobro, ili tako? Bojim se ja za svoju djecu, ali su živi, zdravi. Neću ih više, znači svojim strahom, samo da ponovim, svojim strahom ćete im usmjeriti. Neću ih više, znači svojim strahom, samo da ponovim.

Jer ga iko napravio? Evo, to vam je domaći zadatak. Kad sam došla kod jednog svećenika, kaže on meni, kome si ostavila? Ja ispričala priču, očekavam sad će i on malo poplaka sa mnom. Mislim, gdje ćeš ne pušti suzu? A on meni kaže, dobro, i? U čemu je problem? Pa imaš dvoje djece, kome si ih ostavila? Pa ja kažem, pa ostavila ih moje materi. Pa dobro, govori on, ali kome si ih ostavila? Pa više su i veliki, mogu i sami, ja kažem. Mislim, on nešto zna što ja ne znam. Kaže on meni, vadi mi papir i kaže, svi danas se ostavljaju za života da bi bio mir u obitelji, te stame na to poruku šta kome ostavljaju. Je li tako? Možda u nas još to nije, ali u civiliziranom kažu svijetu da je to podobavezno. Znači, stan, auto, kuću, vikendicu, jahtu, sve se zna šta je čije. Kome si ostavila svoju djecu? Piši. I on meni da papir. Ja kažem, šta ću pisat? Ja, Nevenka Curić, rođena tad i tad, svoga muža, prvoga, i još jednu stvar, to sam zaboravila, svi stave svoju djecu na božanstva gore. Znate ko treba biti na prvome mjestu? Bog. I ko onda? Muž. Muž. I žena mužu. Znači, mi svi pobrkamo redoslijede. Djeca, dok okreneš se, odlete i odu svojim životom. Samo smo jedni s drugima u sakramentu. To zapamtite. Kaže prvo njega. Pa onda nabroji svu djecu i dole datum i kome ostavljam. I meni prvo onako padne na pamet srcu Isusovu i srcu Marijinu. Tek poslije sam skontala da je crkva u Šurkovcu crkva srca Isusove, srca Marijina. Da su mnoga svetišta u kojima sam došla s razlogom, tek bi na vratima shvatila da su to svetišta srca Isusova i srca Marijina. Šta sam god u tome zatražila, to mi je Bog uslišio. Potpiši svoj potpis, pa ja stavljam na to svoje ruke i Bibliju. Ja to uvijek imam uza se. Od tada nikada više nisam straha imala za svoju djecu. Isto kao da idete negdje i sad ste ostavili svoju djecu svojoj mami i znate da će ih ona čuvati. I odete na svadbu, niti zovete, niti pitate, jer znate da su sigurni. Nikada me više taj strah i moje misli nisu napale. Ja sam moju djecu ostavila u sigurne ruke. Nakon nekog vremena sam jednostavno dobila poticaj da svoju obitelj, znači svoju braću i sestre s kojima sam, s kojim smo jako, jako povezani, da svih njih blagoslovim i zavjetujem jednome svetu. Znate kome? Kad sam ga ugledala, kad sam ušla, ja sam znala da sam tu trebala večeras biti. Hvala i njemu na tome. Zagovor Padre Pija me prati stvarno kroz život. Ne samo, rekla sam vam, po njegovom zagovoru su se rodile djeca mojim sestrama. Po njegovom zagovoru se dogodila velika čuda u mojoj obitelji. Moj brat, koji je bio čovjek molitve i posta, koji nije imao svoju djecu, danas mu je peta godišnjica smrti. Danas je mome ocu rođendan. Ja sam danas ovdje među vama i ovo je zaista, zaista Božji put i vođen Duhom Svetim. I neka vam, evo ovo moje svjedočanstvo, neka bude Bogu na slavu, a nama svima na spasenje. Neka vas Bog oslobodi straha, neka vas Duh Sveti vodi, a vi izaberite, može to biti bilo koji svetac, može to biti patron vaše župe, ali izaberite kome ćete ostaviti one koje volite. Jer noćas može Bog uzeti mene i bilo koga od nas. A onda oni ostaju siročad. Ali kad znate kome ste ih dali, onda su oni u sigurnim i blagoslovljenim

Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

jazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

office.